Bio je to gudački kvintet u C-duru opus 24 Ermana Wolf-Ferrarija. Nastupio je gudački kvartet Leopolder iz Minhena. I u sljedećoj izvedbi slušamo Leopolder kvartet iz Minhena u interpretaciji klavirskoga kvinteta u D-duru opus 6 Ermana Wolf-Ferrarija. Stavci su Tranquillo ed Espressivo, Canzone Adagio, Capriccio, Lo stesso tempo della canzone, Gagliardo e Vivace assai, i finale Sostenuto molto, Allegro moderato.